0: ilmu.
1: Liwanan tuh punya pas sekolah jam malu na. Andri piri,
2: Andri piri
1: bimbangan na cembuki ya. Ini nyebukan anak. Apa nyebukan banyak? Pengisengan na kapan dia?
0: Kapan?
1: Dia kerop apa?
0: Nanti sesa.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan lah?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu aja, lah bawang. Apa pak? Mana cik lah, salah jangan birin lah.
0: Kamu marah cerita.
1: Apa cik lah birin aja.